Minsuro boni biara. If you say, oni me na ewo ho. Wapani opuma na echichire mirwe. Utume puno ewo matamfu enim. Odi engo efo mitire mikruwa yema buso. Ampara.